Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Monika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjoj emisiji govorimo o aktuelnim promjenama na političkoj sceni Kotora, odnosu lokalne i državne politike i političkoj odgovornosti. Povod razgovora je odluka 6 dosadašnjih članova Demokratske Crne Gore, odbornika Skupštine opštine Kotor Vuka Bojata i Radoslava Tujkovića, kao i opštinskih funkcionera Ognjena Vukasovića, Špira Vulovića, Mirka Božovića i Darka Vorotovića, da napuste stranku i najave formiranje samostalnog lokalnog pokreta. U otvorenom pismu javnosti kao razloge naveli su dugotrajno nezadovoljstvo odnosima partijskog rukovodstva prema Kotoru i Boki, centralizovano odlučivanje i izostanak podrške u rješavanju važnih lokalnih pitanja. Šta je bila prelomna tačka, kako će se ove odluke odraziti na dosadašnju političku saradnju i kakvi su njihovi dalji planovi, o tome danas razgovaramo sa Špirom Vulovićem. Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Kotora.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: I Vukom Bojatom, i vama želim dobar dan i dobrodošlicu na Talas Radio Kotora.
2: Dobar dan, pozdrav vama, slušateljkama i slušalcima Radio Kotora.
0: Za početak podsjetimo i da zainteresovani mogu postaviti pitanja putem telefona 325842 i 325843, kao i putem e-maila radiokotor@tkom.me. Gospodine Vuloviću, gospodine Bojat, u otvorenom pismu naveli ste brojne razloge zbog kojih ste odlučili da napustite Demokratsku Crnu Goru. Ipak, voljela bih da našim slušaocima objasnite šta je zapravo bila prelomna tačka. Da li je postojao jedan konkretan događaj nakon kojeg ste shvatili da više ne možete nastaviti politički angažman u toj partiji, ili je riječ o nezadovoljstvu koje se nagomilavalo već neko vrijeme?
1: Hvala vam na tom prvom pitanju jutros. Evo, da nije bilo ništa drugo nego ovo jutro što smo saznali iz štampe, evo da ujedno uvadim u štuluk, što bi rekli Kotorani, oni koji nisu pročitali javnu ovu štampu jutrošnju. Znači, na sinoćnjoj sjednici vlade je donesena odluka da se imena sportskih klub objekata mogu mijenjati, imena na teritorijama opština mogu mijenjati bez saglasnosti opština, što do sada nije bio slučaj, i da se znači to može raditi direktno iz vlade Crne Gore. Jasna je namjera i jasno je zašto se taj zakon promijenio. U stvari, on se nije ni promijenio, jer taj zakon vrijedi i već odavno i za druge objekte koji nažalost nisu vrijedili za neke druge promjene i postavljanje ovih spomenika. Recimo, spomenik u Morinju je postavljen pod istim tim uslovima, znači tada im nije smetalo što nije prošlo 40 godina, a danas im smeta što je ime bazena dobilo ime po čuvenom vaterpolistu i dobrom čovjeku koga svi tako poznaju u Kotoru, u Zoranu Džimiju Gopčeviću. Znači, ovo je jedna sramota nad sramotama. I samo ovaj razlog, vjerujte, samo ovaj razlog, sinoćni koji smo jutro saznali štampe, je dovoljan bio da napuštim partiju. A tih razloga je bilo više i to se gomilalo. Nije to jedan razlog, pa da kažemo zbog jednog razloga. Ali evo, konkretno ovaj razlog je za mene dovoljan da raskrstim, ali srećom mi smo to prepoznali i to smo uradili mnogo, mnogo prije. I ima još razloga, napomenut ću samo i crnogorsku plovidbu ću napomenuti, za koju se niko nije okrenuo prema Kotoru. Znači, Kotor znamo koju istoriju pomorsku ima, znamo koju je flotu imao, znamo da je ne pola, nego 2/3 Kotorana je vezano za brodove, pomorci su, i da se niko nije iz centrala partija okrenuo da se tu nešto uradi, nego su zbog nekog duga od 600-700 hiljada ugasili jednu kompaniju koja je mogla danas, na današnji dan je mogla da ima 4 broda, samo da je bilo pameti da se ta kompanija, da se pomogne financijski. Znači, samo su to neki od razloga, a nadovezat ću se još na neke, jer ovo je stvarno, mislim, prevršilo svaku mjeru i mislim da svako onaj, ovdje se ne odnosi samo ova priča moja na Demokrate, moju bivšu partiju, nego na sve partije. Sve partije koje imaju centralnu Podgoricu, svaka radi po istom šablonu, svaka radi po istoj matrici, sve su uvatile matricu od pokojnog DPS-a i mislim stvarno ovo je više prevršilo svaku mjeru i pozivam sve bokelje koji imaju zrno mozga u glavu i prst obraza, što bi rekli, da ni jedan jedini glas ne daju ni jednoj podgoričkoj partiji niti partiji koja ima centralu Podgoricu. Eto.
0: Odlazak iz partije u kojoj ste godinama politički djelovali sigurno nije jednostavna odluka. Koliko je bilo teško donijeti je i jeste li prethodno pokušali da razgovarate sa partijskim rukovodstvom i prevazićete nesuglasice?
2: Pa vidite, mi smo već preko 10 godina u samim strukturama te partije, i gospodin Vulović i ja, naravno, posle toliko vremena provedeno sa tim ljudima, većinom, a ja moram da kažem, fokusirano na ove ljude sa lokala koji su se nama tu udjelili dobre i loše stvari, i manje dobre i manje loše, to su se godinama stvorili prijateljstva, kumstva i sve ostalo što ide uz to, zato što je to jedna, ja i danas tvrdim, najkvalitetnija ekipa ljudi koja se okupila oko jedne liste na lokalnim izborima te svih ovih godina koja se pojavljivala na tim izborima. Tako da ta odluka definitivno nije bila jednostavna u dijelu samih tih odnosa koje imamo sa ljudima na lokalu, ali generalno što se tiče odluke napuštanja partije, uopšte nije bilo teško. Ako već govorimo o centrali i samom rukovodstvu iz Podgorice, ja ću reći da ja sam bio član glavnog odbora te iste partije, Špiro u ranijem mandatu, tako da nismo, mi vjerujete, ja moram vrlo otvoreno istinu da kažem, nikada nismo dobili niku priliku da bilo šta možda da se kaže, da se izloži, ali generalno sve te neke instrukcije nisu bile baš uvažene na način koji bi trebale da budu. Vidite i sami po onome šta je urađeno i kako su uvaženi ljudi iz Boke. Ja sad opet da budemo vrlo precizni, jasni, nema puno veze isključivo sa partijom koju smo mi predstavili do skoro, nego sa generalno svim tim partijama koje funkcionišu sa centralama koje nisu vezane za Boku i za Kotor. To je poprilično problematično. Svi ti ljudi koji su na lokalu, koji na lokalu predstavljaju te druge partije, nisu baš dobili neku priliku da se pokažu i da uradu neke dobre stvari za Boku generalno kompletno, a onda je pogotovo za Kotor koji je nama ključan i koji je nama najbitniji u cijeloj ovoj situaciji. Mislim da ja ću vam sad jedan primjer, ali kasnije ćemo kroz razgovor doći do više tih primjera. Evo sad imate plan kapitalnog budžeta koji je izašao za ovu godinu. Mislim, to je, da vam budem iskren, potpuno suludo da ni jedan jedini euro nije otišao u Kotor. Znate, ja ne kažem da nije sporno da se možda nije ni kandidovalo neke određene stvari koje su trebali biti kandidovane u cijelom procesu, ali svejedno da ni jedan jedini euro nije iz kapitalnog budžeta opredeljen za Kotor. Znate,
0: opština Kotor, da. Samo ću se nadovezati na tu priču, opština Kotor je kandidovala stari Lisanski put rekonstrukciju, međutim nije prošlo.
2: Tako je, ja da vam budem iskren, nisam ni siguran da ti ljudi gore iz rukovodstva, iz vlade i ministarstva uopšte znaju gdje taj put. Da se neko ne uvrijedi, ali taj put je vrlo značajan za Boku, vrlo značajan za Kotor. Taj put ima istorijski značaj za cijelu ovu regiju, uopšte nije stvar koja je trebala biti zanemarena na bilo koji način. Oni se nisu ni potrudili ni jedan jedini euro da odvoje za taj cijeli projekt. Ja, kako neko ko dolazi iz sporta, da neko ne misli da imam problem sa tim što će istočna tribina stadiona Ribra iz Rožaja da se renovira i da se uloži 4 milijuna eura, super, treba da se uloži u sportska borilišta i da se gradi sportska dvorana u Andrijevici, ali ja koje prati lokalnu politiku, ja zadnjih 10 godina trubim i zadnjih 7 od kad sam odbornik u Skupštini opštine trubimo značaju sportske dvorane u Kotoru. I koji je to, koliko je to veliki problem za sve nas i za ovaj grad. Znači, to je, ja vjerujte, žila kucavica cijelokupnog kotorskog dvoranskog sporta, ne samo košarke i sporta koji ja dolazim, nego i odbojke, rukometa, borilački sport, to je žila kucavica, mi to nemamo, tako da smo tu u velikom problemu i to vam je jedan od glavnih, mislim, to ne treba vam bolji pokazatelj nego ta sportska dvora. To je stvarno jedan presedan bez ikakvog opravdanja da se niko nije zainteresovao prvenstveno da se taj problem riješi. To je prosto nevjerojatno. Ali eto, vjerojatno ćemo priliku kroz emisiju da se doteknemo i drugih tema, ali ovo je nešto, neki osnovni osvrt na ovo vaše pitanje.
0: U pismu u kojem ste se obratili javnosti pominjete Zakon o morskom dobru, crnogorsku plovidbu, status grada i pitanje naziva gradskog bazena. Koji od ovih pitanja je po vašem mišljenju najbolji pokazatelj odnosa državne politike prema Kotoru? Ili su svi, sveukupno?
1: Ne bih ja tu odvojio ni jedan od njih. Vjerujte, svaki je za sebe svoj problem i svaki za sebe je dovoljan razlog da uradimo ovo što smo uradili. Znači, pomenuo sam crnogorsku plovidbu, problemi sa morskim dobrom su također evidentni. Ja sam kao član borda direktora morskog dobra vrlo se trudio, to znaju i moje kolege iz morskog dobra, znači uvijek sam se trudio da primorske opštine sa kojih se ubira najveći dio ovog prihoda morskog dobra da dobiju dobar dio, da dobiju određeni dio, mnogo veći dio kolača nego što su do sada dobijali. Međutim, očito Za to nema sluha, nema sluha prije svega u vladi Crne Gore, jer njima je u interesu da se što manje dobije opštine. Evo i sad je smanjen i ovaj dio poreza koji je išao u opštinama i to je čak smanjeno. Znači opštine su i na taj način osakaćene i tu se lobira bukvalno da se što manje sredstava uloži i ide prema opštinama, da bi što više sredstava ostalo za ovako, ja opet kažem, isto što je rekao gospodin Bojat. Ništa nemam protiv ni sale u Rožajama, ni u Andrijevici, ni bilo gdje. Ali imam protiv toga da se nama u kapitalnom budžetu vraća 0 eura, a mi pritom izdvajamo iz našeg budžeta opštine, znači i preko naših resursa, 30 ili 40% u zajedničku kasu republičku. Znači to je nedopustivo i protiv toga ćemo se sigurno boriti koliko god budemo mogli, a tu nam mi možemo učiniti dosta, a tu nam mogu građani najviše učiniti, jer kad se u Boki stvori ta kritična masa ljudi, koliko bi ih bilo, da ne glasaju, opet naglašam, da ne glasaju podgoričke partije, nego da glasaju lokalne. Ne moraju glasati nas. Ne moraju nama dati ni jedan glas. Meni je potpuno to, ali je bitno da te lokalne partije dobiju određeni dio glasova kada bi stekle uslove da imaju svoga poslanika, jednoga, dva, tri, i onda bi se moglo izlobirati gore nešto. Ovako se ne može raditi ništa, jer jednostavno vladaju lobi. Ovo što je kapitalne investicije, isto tako, od 78 miliona, znači Kotor je dobio ništa. Znate zašto je Kotor dobio ništa? Zato što Kotor nema nikoga ni u vladi, ni u poslanika koji će zlobirati tu u ministarstvima, i ljudi lobiraju, svako lobira za svoju teritoriju i na taj način se raspoređuju pare. Znači dok mi ne budemo imali svoje autohtone predstavnike u vladi, u parlamentu Crne Gore, Bokelje, znači nama sreće nema.
0: Napravit ćemo kratku pauzu za reklame, onda se vraćamo u studio.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih, unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se! Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
6: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo program magazina Grad Radio Kotora. Podsjetimo, moji gosti su Špiro Vulović i Vuk Bojat. Nastavljamo razgovor. Često smo svjedoci da se politička razmimoilaženja u javnosti doživljaju kao lični sukobi, pa čak i neprijateljstva. Međutim, činjenica da ljudi više ne dijeli iste političke stavove ne mora značiti da su u svađi ili da ne sarađuju. Koliko vam je važno da svojim primjerom pokažete da je moguće politički se razići, a sačuvati međusobno poštovanje i korektne odnose.
2: Mi smo u otvorenom pismu koje smo dali javnosti, gdje smo obavijestili javnost o našem istupanju iz partijske organizacije koje smo prepadali, mi smo tu jasno naglasili da mi želimo svu sreću u daljem radu, pogotovo našim lokalnim saborcima, tu sa koji smo posljednjih 10 godina bukvalno u kontinuitetu trudili se da uradimo nešto dobro za ovaj grad. Tako da što se tiče tih samih naših nesuglasica, one konkretno za sad ne postoje, mislim da neće ni postojati definitivno, pošto tu opet da kažem to što mi u ovom momentu, ne u ovom momentu, nego već jedan vremenski interval, sad ne mogu da kažem tačno koliko dugo, već imamo drugačiji potpuno stav u smislu neke političkog djelovanja, ne znači da mi ne možemo van toga biti i ostati, biti i prijatelji i drugovi i sve ostalo što je bilo u posljednjem periodu. Tu nema što se toga tiče konkretno među nama nikakve ni tenzije niti bilo čega lošeg. Ja i ovu priliku ću iskoristim da se zahvalim svim tim ljudima ponosom sa kojim smo dijelili taj nekaj već isti politički prostor i dijelili istu ideju jako dugo i tu što se nas tiče apsolutno ne postoji ništa što bi moglo da se navede kao neka bilo koja ružna neka stvar koja se desila među nama. Apsolutno samo u ovom momentu dijelimo potpuno drugačije političke stavove, oni zastupaju nešto što je u ovom momentu njima približno, nama to u ovom momentu ne odgovara, mislimo potpuno drugačije i to je to, nema generalno nikakvog problema među nama. Eto, čisto da javnost to zna, i to da iskoristimo priliku da se opet kažem još jednom zahvalimo svim tim ljudima na vremenu koje smo proveli zajedno radeći na istim ciljima. Evo, hoćeš Piro nešto isto, vjerojatno pretpostavljam da želi da...
0: Gospodine Vulović,
1: potpuno bih se složio sa svim onim što je Vuk rekao, mada uz jednu malu opasku, potpuno dijelim njegovo mišljenje da su to sve, na kraju krajeva, mi ne bismo proveli sa tim ljudima 10 godina i sarađivali i ostali na ličnom nivou vrlo bliski kao što smo bili i do sada. Ništa se tu promijenilo nije. E sad, da li je tu došlo do određenih zaokreta? Došlo je. Ja i gospodin Vuk i ova grupacija koja smo izašli iz demokrata, ja garantujem da mi nismo napravili nikakav zaokret, nego da slijedimo onaj put koji smo krenuli, koji nas je okupio prvoga momenta kad smo stupili u demokrate u Kotor. Sad, šta je tu presudno bilo da dođe do nekog zaokreta, nečijeg, to su vjerovatno neke veće instance, neko je vjerovatno morao ili trebao da posluša neke stvari, nešto, ja na to nisam bio spreman, ne moram da slušam nikoga i neću slušati nikoga, sad neka se svako pronađe, umđeđe, ovo bez ikakve, mislim, to je jasno, svakome je to jasno, nema tu sad neke velike filozofije oko toga. Neka meni sad neko kaže, uživo je program, neka mi postavi pitanje ili neka mi kaže da li postoji jedna tačka po kojoj sam ja odstupio od onog prvog dana kad smo se sreli u demokratama i krenuli u našu priču. Neka mi to u javnom programu sada kaže, pa ću mu ja odgovoriti. Znači, mi smo, po meni, ja poznajući sve njih, ja sam siguran da oni 90% dijele potpuno moje mišljenje i mišljenje, sad to su, ostale su razne neke nijanse koje su odlučile da bude ovako ili onako, ali ja svojim pri svome stavu i tu nema tu povratka, ne da nema povratka, nego mislim nemam zbog čega da se pravdam. Jer uradio sam sve ono što sam radio od prvoga dana, tako da ja i ova ekipa koja je oko mene, tako da to bude jasno svakome.
2: Ja moram samo da kažem, mi smo i dok smo bili dio te organizacije, važili za jedan vrlo svojglav odbor, jednu vrlo svojglavu ovaj opštinsku organizaciju, upravo da i stavio koje je Špiro sad naveo. Mi smo uvijek tražili da imamo tu neku maksimalnu autonomiju koliko je to moguće imati okviru jedne partije koja ima centralno Podolice ili bilo gdje centralizovano. Znači mi smo uvijek tražili tu autonomiju zato što upravo i tada smo i više puta naglašavali da su naši stavovi ono što za što se mi borimo isključivo vezani za region, Boke, prvenstveno Kotora, pa onda i za region Boke. Znači mi smo to od starta zastupali, nažalost evo, potrošili smo neki dobar dio, jesmo li neke stvari promijenili, uradili neke dobre stvari, sigurno da jesmo, ali po našem mišljenju apsolutno nedovoljno za mjesto i grad i živimo apsolutno nedovoljno, tako da u okviru te organizacije više nismo mogli pronalazili prostor da te neke ciljeve i ideje ostvarimo, zbog toga je to je krucijalni razlog zbog čega više nismo.

0: 40 godina, sad neću dozvoliti stvarno da mi neko, da mi neko mijenja moje političke stave i politička mišljenja, ostaću pri njima, pa kako bude.
1: A da li je to poruka da uprkos političkom razlazu će vrata buduće saradnje biti otvorena?
0: Sigurno će biti otvorena. Mi treba prvo da vidimo šta će biti na izborima, kako će biti na izborima. Ja opet kažem, ja bih volio najviše da svi glasovi Boke ostanu u bokeljskim ovim lokalnim listama, a onda ćemo se mi, vjerujte, između sebe te bokeljske lokalne liste, lako ćemo se dogovoriti kako da djelujemo. Ali to je još dugo ispred nas, tako da mislim da nema potrebe sa o tome da...
1: Građane vjerojatno najviše zanima što ova odluka konkretno mijenja u funkcionisanju lokalne vlasti. Da li vaš odlazak iz Demokrata utiče na dosadašnju skupštinsku većinu i stabilnost vlasti u Kotoru?
2: Drago mi je što je to pitanje, što ste nam postavili to pitanje. Vrlo je značajno s ljudima da kažemo da naš izlazak iz jedne određene partijske organizacije koju smo predstavili ne znači apsolutno ništa u dijelu funkcionisanja lokalne samouprave u budućem periodu. Znači, mi niti želimo da budemo nikakav rušilački element, niti želimo bilo šta da mijenjamo u momentu kad su izbori 7 ili 8 mjeseci pred nama, niti je to naš cilj, niti je to naša želja. Apsolutno sve one odluke koje budu donešene u narednom periodu koje su u interesu grada, u interesu građana Kotora, mi ćemo ih podržati. Ja i kolega Tujković, to uopšte nije sporno. Kažem vam, nemamo nikakve ideje da bilo kakvo prekrajanje volje građana. Građani su to izglasali na prošlim izborima i naše apsolutno nije, niti, kažem vam, nemamo nikakvu ni ideju da bilo šta po tom pitanju mijenjamo u ovom momentu, niti da prekrajamo izbornu volju građana. To naprosto mi nismo takvi, a i nemamo te ni ideje ni želje.
1: A kako će se vaš politički angažman dalje odvijati što se tiče skupštine?
2: Mi ćemo u narednom periodu, dok ne dođe do same formalizacije pokreta, nastupati kao samostalni odbornici, naravno u sklopu ove sadašnje vladajuće većine, kažem, vezano za odluke koje budemo procijenili da su u interesu grada i građana Kotora. To je tako. Nadam se u nekom najskorijem roku da ćemo i formalizovati taj naš pokret koji treba da se osnuje, pa da ćemo onda i nastupati u daljem periodu do sljedećih izbora i kao odbornici i kao predstavnici tog samog pokreta.
1: U pismu kojim ste se obratili građanima ste naveli da pripadnost partija ne može imati prednost nad obavezama prema gradu. Da li smatrate da je upravo to jedan od najvećih problema naše političke scene, što se interesi lokalne zajednice ponekad podređuju partijskim interesima? Donekle ste već i odgovorili na
0: to. Da, ja već sam uglavnom odgovorio to i mislim da iznad interesa grada nijedan veći interes ne smije da postoji. Nijedan veći. A samim tim što mi čuvamo svoj grad i radimo u interesu grada, radimo u interesu države, radimo u interesu sačuvanja ponosa i nekog integriteta države koja mora da ima, znači ako ga nema jedan grad, ako ga mi kao grad nemamo, ne može ga imati samim tim ni država, niti šire okruženje. Tako da to nam je primarni interes, a sve iznad toga možemo o svemu da razgovaramo, ali interese grada moraju da nam budu na prvom mjestu. Nažalost, partitokratski sistem koji vlada u Crnoj Gori već od znamo od kada vlada, nadali smo se da će se tu nešto promijeniti promjenom prošlog režima, ništa se tu po tom pitanju nije mnogo promijenilo, ne da se nije promijenilo, nego je možda čak i po nekim pitanjima i gore postalo, što je poražavajuće, vjerujte, i ako to dopustimo, da se to i dalje dešava, mi smo, možemo slobodno, što kaže se, staviti za stari grad ili Kotor, zatvoriti, znači pričalo se o statusu grada. To je bila tema možda nekih pola godine poslije, ne znam kad je bilo, poslije toga niko više o tome riječi rekao nije. Znači, potpuno ti je to nam je to dokaz da koliko oni vode brigu o tome. To je jedno nešto što ne smijemo ni u snu da dopustimo da. A da ne kažem ovaj odnos poslanika, što sam prije rekao, odnos poslanika, odborni ovih ministara i to iz Boke, mi nemamo 2-3%. 2-3% njih nema u institucijama države. I šta mi onda da očekujemo? Ko će se boriti za naše interese? To su sve ljudi koji su sasvim legitimno se bore za teritoriju odakle dolaze. Isto kao što se po meni sasvim, da me to neko nepogrešno shvati, Republika Hrvatska potpuno legitimno se bori za svoja prava, sad da li ima ta prava ili za svoj interes, prije ću reći tako, i oni zastupaju svoju državu kako bi mi trebali da zastupamo svoju. Međutim, mi ne znamo to, ili ne znamo, ili nećemo, ja ne znam koji je razlog to, i došli smo u situaciju da bukvalno mi sad, da nama sad recimo neko određuje ime bazena ili nekakve stvari koje nemaju veze.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Dakle, eto kakvi smo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

Slušali ste kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Međutim, danas nije bilo uživo uključenja slušalaca. Izgleda da su sva pitanja postavljena u prethodnoj emisiji magazin Grad. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih, unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se! Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se! Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Beko donosi velike uštede, vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
0: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora. Pred vama je novo izdanje našeg ekološkog magazina koje sumira ekološke aktuelnosti od sredine septembra do sredine oktobra. Naravno, bit će tu i osvrta na neke događaje iz proteklog ljeta. Krenimo redom.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih, unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se! Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 20. oktobra u 18.30 na radionicu Glineni svijet. Dragi mali kreativci, pripremite svoje ručice, probudite maštu i zakoračite s nama u čarobni svijet gline. Zajedno ćemo oblikovati, stvarati i pretvarati male ideje u prava umjetnička djela inspirisana najljepšim bojama i motivima jeseni. Očekuju nas druženje, smijeh, kreativnost i puno malih, unikatnih kreacija. Jer najljepše stvari nastaju kada mašti damo slobodu, a rukama priliku da stvaraju. Čekamo vas na drugom spratu shopping centra Kamelija da zajedno zaprljamo ruke i stvorimo nešto posebno. Shopping centar Kamelija, utorak 20. oktobar u 18.30, radionica Glineni svijet. Vidimo se!
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
1: Beko donosi velike uštede, vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 16. oktobra u 19. sati, drugi sprat, vesela jesenja radionica List mašte. Zajedno ćemo od šarenog lišća stvarati zanimljive i kreativne jesenje čarolije. Dođite da se družimo, stvaramo i uživamo u bojama jeseni. 16. oktobar, 19. časova, drugi sprat shopping centra Kamelija. Kamelija, gdje mašta raste u svim bojama jeseni.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.